0: Mangala Zangali. Yaibon Jabunglegana. Mangala Zangi Muvangala.
1: Yas born in Java Semaluti. Uleli Mokwane. Guyaban. Panzivale Java.
0: Mankangele Zanze Mampunini.
1: Lulwandle. Lulwandle Matota. La pez puta kona, la pez samba kona.
0: Uluanje,
1: uluanje,
0: ma,
1: uluanje.